e fai ngā whia lo o langa, pe a le leilau wha aperitania. O te talai na nei avanoa e te lisi talai I le Dynaspeak, mō a oa onga wha aperitania. A onga fua e o nofumau I Niusila, pesi ti seni Niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak.